0: Budi promjena. Budi razlika. Budi inspiracija. Big Radio.
1: You can follow us on Instagram, Twitter and Facebook.

0: Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: A trenutno dobar je vazduh u Banja Luci, Doboju, Prijedoru i Mostaru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 56 i 86. Temperatura u Banja Luci 33 stepena, vazdušni pritisak 998 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 25, u Zenici 26, u Prijedoru i Tuzli 29, u Doboju, Mostaru, Neumu i Trebinju 31, a u Bijeljini 33 stepena. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 31 do 38 stepeni.
2: Oča je bačena.
3: Come on,
2: Big Radio.
4: And now for something completely different.
5: Yeah!